0: mbeur bu ko lu so lu ko mat lu xamni li matna wattu mom sun borom ci yoyule su bëgg bëgg yoyu kon nak dajé yalla ëlëk ma koy xalaat jam bu ne da nga dajé ak mom digënt bo xamni kan du len ñettel yeen ñaar rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yowmal qiyam sun borom dama rangu ci bay tek danaka penkam ci bo amone penk ci penku jam bi ne ko fatlikou nga bakkar sang mang ko defé ne fatlikou na ko kay da fatlikou nga ba nga defé nang ba yep jeex ba jam bi japp ne alkuna mu ne ko dama la sutralon ci aduna ba ken xamugo duma la sutral ci aduna di xatti sa sutray mal xam kon xam ba xam jeex xam yalla ak luy jeme ci yalla mo gën ci xam terbiya ak tarqiya moy tax xam yalla terbiya ak tarqiya moy tekkali nit ki ak jangoray xol yi ak ayib yi ndax bu fekke na nga sol ay sagar yu tilim khasaw khun taqluban fa nit ñu tedña borom barke ya kilifa ya fa ñu nek duñ la bayyi nga dugg fa mukk non la bakkar yi ak jikko yi won yi demé do ag mukk ci teewu way sel yi nga xamne fa ag taxé kon loy def da ngay foot sangu fexé bu bañaté tak gor gor nak da nga bo fa agé rek da nga am li nga bëggoon lepp kon da ñu ñu ñu seen bi di wax ci xukka ñoom seenu farlu agoon na ci lek be sour te li nga lek dagan mok nga nelaw wala leneen fat bi la wala nga fatte ba wirdu wi nga dal wirdu dara manki ci ñaar yi bu ci nek dañ ko jappé ne musibe mu reey mu la dal la kenn ku ci masan bi denti guddi yi nga dan julli woko say mbokk day ñew di la defal melne ko xamne ki sa mbokam dafa dé ndax xamne ni li nga ñak mo gëna graw lool lepp ndax nit yalla yi dëgg ñaar raka ñu leen faar rek tiss na fi ñoom lool ba dañu ko joy ndax bakkar bu ne day lum tut day xëc benen bakkar ngeen ko señ bi waxe ci masalik bi wa qala shaykhuna al-hakim thawri jazaa mawlana jazaa al-khair حرمت أن أقوم في الليالي خمسة أشهر على التوالي من أجل ذنب واحد فصيلة فقال إني قد رأيت رجلا من الرجال هو في البكاء فقلت في نفسي ذا مرائي هذا لأن الخير يطلع أبدا للخير والشر لشر أبدا سنبرم خنما مطلق جلو بوير يوخمنا جلو ما قدي تبين باكار بندو باكار بمويلا رمنا واجي جامو على ديجوي منكي لينجستل mu ndax ay day wo ay ba faw yiw di wo yiw kon ay bu ca xeb lenn dawal lepp yiw bu ca xeb lenn jébal faxe lepp wol boko mënu la def nga yéné ko
1: Cienier FM
0: ban waxtu ñu dama guddé també ñoom jégal ma ta ñor ba ka dama amé metit ah ba tay ñetti laaj bop rek 2 heures demi ñetti laaj bop bismillah luma ci xam wax luma ci xamul ne xawma bismillah waaw laaj yi ben ñaar ñett ñent laaj bu ñepp ma hiya tarbiyatu bil himmati tarbiya nit tarbiya moy yar ko ci yaru l'islam ba mu taggok ayib yépp jaar ci yoonu yalla jubal doto ges sa gannaaw tarbiya nak bi dersi aw bil himmati aw bil hali ñetti fasoni tarbiya mo am tarbiyatu bil himmati tarbiyatu bi dersi tarbiyatu bil hali al hal mo ishara ben tarbiya le tarbiyatu bil himmati moy ni médecin bi di suivre malade bi di xol malade bi fum tollu bu waré garab yi ni koy jox bu waré yok bu waré wañi bu ko waré téré ñam sangam téré ko bu ko warul la téré ko bu ko warul la téré bañ ko téré masalan astagfirullah mo atribuyatu bil himma diko sikarlo tur yalla wala mu diko jangalo alquran mu ko jox xassida diko jox dok bo xamne mom la wara def ba nga xamne bax mu ko gëné gis bu ko gisaté da na xam wañi na ci lim ko santone dara wala yok na ci bu ci yokke te yok ga war ko yakal dara mu dal ci kawam won ko ne fama lay yem lo won yemulo fa koku moy at-tarbiyatu bil himma at-tarbiyatu bid darsi xam ngeen ko at-tarbiyatu bid darsi wala ma wala amiluna ñokoy def waye jotul at-tarbiyatu bil himma tax lutax mom moy taqallak ay bi zahir yep dindi nañ ci yow añaan ngir ragalo nañ la yalla dindi nañ ci yow soxar dindi nañ ci yow bëgg aduna dindi nañ ci yow dindi nañ ci yow bëgg daraja dindi nañ ci yow reuy dindi nañ ci yow yabaté dindi nañ ci yow bëgg nelaw yu bari bëgg nañ ci yow bëgg lek dindi nañ ci yow yoy yep yi nga xamné day teunk nit ki ba boudé dem ci yalla du ag mu def nak ag gi wusul ñoom amawuñ ko nekul ci seen loxo waye nak man nañ la défar ba nga xamné yow sax man nga dem ba far ag té ñoom aguñu waye nak duté ay pak nga ci digënté bi ndax mom bu la ko défalé rek jéxal na ak yow bor un turbiyé bil himé bi bil himé bi mom daf lay top ba nga ag tabarakallah kon turbiyé bil himma ak turbiyé bil garsego ak turbiyé bil hal dess ak turbiyé bil hal ki ag dëgg ba am wusul ba am tamkin mokoy def koku ak tarbiyatu bil hal man na la ne yëkëti xéer yi tégal mako fi nga yëkëti ko tégal ko fofu ba say bon bon yëpp tagoo ak yow mo gëna mat ñi ci gëna bari ay jamono la leen di dikkal du leen waxtu wu nekk te ki am chance wara gaawa ag rek ngay lañuy dajeel ñaari borom ki xamne amna tarbiyatu bil hal dañu ñu and ak jangoro nga accélé mu gis jangoro ji mu tital la wala mu nan loola ndox jangoro ji deñ mom moy ki gëna sori te tarbiyatu bil hal koku moy ki nga xamné ay waxam rek boko dé déglu da nga fa jëg kenn dina bindal bakkar te ay waxam rek déglu gi ngi koy déglu day raxa sa xol kon ñet tarbiyé yoy mo am tarbiyatu bil himma mom la lajoon waxna ko ñaari te ma hiya sifatul muridi koku señtu ba waxnako sifatul sadiqil muridi bi ikhtisar nim ko xati mané jamaatu ya khawf ikhtirar xam ngeen ko ñaata la ñent ñent yoyu la mu nga diggu ci sopp gi nga sopp señ bi ndax neñu waxtu wo xamé né nit ki yamala né kenn kuy dund ak fu mëna ag ku dul yonent sallallahu alayhi wasallam ak sa serigne rek sa jeriñu ci sa serigne gëna jafé sopp gi nga ko sopp moy fi muy mëna dëgg ngir jeriñ la ngir fajj sa aajo ngir taxel la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni al mar'u ma aman ahabba ben sam mo ñewoon ne ko kañ la saadi taxaw dëgg ngeen ko bataay mu ne ko loko xaro ba diko laaj mu ne ko man de xarawuma ko julli gu bari wala koor gu bari wala sarax su bari waaye nag xaroo naa ko sopp yàlla ak yonent mu ne ko almar'u ma aman ahabba mais sahaaba yi keroog bëgg nañ bëgg moo xam ne mosuñu ko bég misaal nañ ko yoon ci ay ci roo ni muy xëccantee roo yi xeetoo ak roo yi bëggante kon sëñ bi roo gi gën a bëgg rooxam tax roy baax roy ak xalaat lu rafitam baax de tax nga gën koo sopp bu booba sak roo day gën a jege rooxam te kon daf koy gën a xëcc te ci la lay gën a mën a texeela ci la lay gën a mën a jëriñe allah waxu junudul mujanna da sallallahu alayhi wasallam moo ko wax kon ni nga xamee ne doomu aadama bi bëgg na ko sëriñam ba nga xam ne moo ko gën a lépp lépp ba bëgg léppam ba dox itam sax mu sopp ko di ko roy ci la ko gën a jege yowmal xiyam ci la ko gën a texel ci la gën a gaawe ci faj aajoom ci la gën a gaawe ci texel ko kon asiq fi mahabati cheikh abad ma amtithali amrihi xay si warat ak topp ndigalam neeñu sëriñ bi mat sëriñ bu la digaloon sax te juum ca lam la digal njuum sa loolu moo ëpp njëriñ ci yow li nga gis mu jub te njuum te newu ci nga def ko
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ñaanante boog nan ñaanante ñaan ñaan ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا كنا منذرين من عذاب النار بمن انا من ذنبك فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وربنا خير من جزنا من ربنا انك الرؤوف الرحيم انا فتحنا لك فتحا بالله فلا تقل ما تقدم من هذا ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا
4: مستقيما
3: اللهم يا من لست بعيد فنناديه ولا بنات فنذكره ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الى حفرته ولا مردا الى شويته ولا حاجة من هواي الدنيا ولا حاجة الى قضيتها ولا جهلا الى اثته ولا شقاوة الا ما حوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالين الخيرات طول لنا عمرنا سحيا لنا بدنا ودمرنا كل اعداء تبلغنا قبل رسلنا يا رب العالمين قدم على رسول الله فتحا نسالك قلبا خاشعا متواضعا وعينا قذرا وتوبه قبلت مع مدة وفئت مع زوجة طالب بدين وكمل كل ما ننحو ونقتل وابدنا كل ما نختار إلى وابدنا كل ذي صعب وذي حرب ويسر كل ذي تأثير واسلب بنا نهج رشد وفنا زلل وتفضل الجن والشيطان يا الله اللهم صل على سيدنا وصلاة تحول بها أقدت وإدخال بها كل بردك وأهل كل ركبتها العادية وإدخال بها كل بردك وأهل كل ركبتها العادية اللهم صل على سيدنا وصلاة تنجينا بها بجميع الأهوال ولا فتح وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتهنا بها من جيب السيئة وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة اللهم صل على سيدنا كامل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل في الأخرى وتنفرج من الكرب وتنعرف من الرحلة والقواتل ليس قفنا من الزوالات كنا فتنا في بيانيت كل معلوم الله خلال اللهم صل على مفرج الكرب مولانا
4: Jant BFM
5: ba tu jam bi wote jappelenti ak wuluntug andak yakar ba tu jam bi wote jappelenti ak wuluntug andak yakar
6: kon señ mari yalla waxna fi waxat fi yant bi sallallahu alayhi wasallam wax fi waxat fi te lepp ci jam lay ñoddi ki nga xamne delu waxne ki nga xamne nak moy sunu yakar nga xamne ci lañuy sukkandiko nga xamne ci lañuy sukkandiko sunu tambale ak sunu dal ak yépp yeggi wut Seigne Touba tambale wut fenn fudun mom waye bo xolé ay waxam kep ci bo bëggé jamm ci andando kep man nga ko ca amé kon damay dugg ak yow ci nahju rek wala tusahib in aratta subha تاسفة أو حسد أو رحمة ولا تجالس خير من بي تسات دينا وعقلا أبدا تنال المراد كون بلان بو بغي جام دا ngay wut andan do bu bax waye bo cete ko xamne dafa dessé wala mo am kañan wala mo bari xemem teef ak kañan ak ko ngessé lu nit di dugg rek lola ko ci duggal nit bu dugg nit deug deug rek jappé nga nit nit mom nako señ abdoulad wax anna nasu qawm wéro ko yor bop yori tank nasu nga me xawmu moy mbir mi dana wara amuk dal te xamne dal go xamne ni lepp ñi ngi ko tek ci yalla ak yonntu waye nak sukkandiku ci Serigne Touba wané na jamm ji ñu am nga xamne budulo nak ñi ma tuddu te budto nak ñom dara do am waye budto sun serigne bi nga xamne mo ñu yar e kenn du neex du ñu neex dekkal waye kon nun talibi dekk ak serigne bi fuñ ci mëna dëkk ak mom ci Touba di réew mi nañ and ak dal ta am yar ak ci téggé ndax jamm kat mën ta am ndaré ab yaram ak talibé mën ta am ndaré budi da nga am ab yar ak ci téggin dé nga sëriñ bi wax né sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawfa iftirad ñent ngogu yo xamné ma wasit ko fi mabati shaykh suman sali abri ay sara ak salabu l'ikhtiyar ak tarku l'ikhtiyar ci gatal ak yam ci fi ñu yam lo te moy li ñu serigne bi jangal téré bo yeur waxuma la waxi serigne bi sax waye ñi way serigne bi sax seeni way bo ci yame da nga amuk yar da nga am tekkin da nga am jam te non falu nan ba nopi amu ben chef d'état bu falu bu fi joge ak bu fi ne man de chef d'état bu fi joge ak buy bëgg ñëw ak buy ñëwaat la yamale gina am na Seigne Touba am talibé japp na né sunu lepp baxna kon nanu yam ci Seigne Touba te deglu len nak bu baax ndax yeena ngi liggeel Seigne Touba liggey bo xamne am ta kon ñu xam ko ah man de fi ngeen faré man ci liggey bi agumako kon ma ngeen di sante bu baax di len gëreem ku manana doon ci aduna mu lu muy mëna yok wala lu muy wañi xana day ñew sofat ci li neewon rek te lolu moy Seigne Touba kon no ngi sante Seigne Touba di sante yalla minu bin di sante yentu bi delu sante Seigne Touba di sante talibé yi ko nekkal ci yoon wi
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu wor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wer ba juroom ben wer manam dir 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle jaxna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sincère ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
7: Touba ci kanam
8: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkkub sell bi di Touba bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxawu ñi am tawati roño loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneeni taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
9: وجل لله مسكني توبابا مثل اسمها بجاه خير من نبات
10: dalen ak jamm ci fip fipo so ñakare jeexna ci walum electronique dajé ci ay mbolem téléphone yo soxla amnañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tasax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Colobal rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walu électronique
9: wajad kulli

0: ملكي أني إمبوا أديرة الخلوص نوديس يا ركي مجالي نخص كسال كجنيا راس كسال كرسي يا أقال بدرين ها كسال نبي تكفر طاق لطول نجارو أجاني سيدار من دنبي جنين جندي نينك روك ليالا دياب الملايك mutu dubali muy wisit magal ga ba xam ko dem gir yalla ga yonal ba aga ya fay defam safan ci ban ba ba mu del safa yalla bay beug xibar mune ko man jiglana seen bakar mune ko diw sangam defo nan nangam ba barab sangam muna ko mo xam kon ñu ko ab yolam nga diw sangam ci daraaje diw sangam ak be sangam seri musa ne ku xam te xam me wara xam tuke ma ak ñi bi sem ba ndax nga xam be sem ba ndax te nga dem daru salam maktuba boy de ki jaar daru salam maktuba na na deg ma wax la magalam gaay bi sem ba mu dem ci digiw gam ngir yonen ba magala go xamni ñaw ci téré ngir may cheikh ba ma xejul ci fooni magu serigne touba waral magal ga magal ñol na ka waral damam ga serigne moussa na magu serigne touba waral magal gi magali ñol maka waral demam ga ci wéru digele digé ak borom am diko dina dem geej dama ay borom muñ ko kam balam jox ci xéti xar baax mané ci ko lim gem ko doyna ak baax soko dum yeral ci saw sa koor jawab abdillah lulu mo wor yeral wessar wa ma nga dem yeru way wa ba wala fal banjam na way ngir way wa kero nga magal diga bu ci ba lil barri wal bahri ba mas chaaj ba bu de kero nga taw ci keman mané su ko xibar mané su ko xibar dam ridwan sari musa ne kero nga dalé sabrul kharaji ne payor tabine ken du laaji delo di dalé safru khroji ni mbay mi ñor na lek dess bu ruuji ngir gu digi faw xana gu dig Musa kala ak bama jeya lak na Musa ñan fu ki fan la am fa tour sina manam na juroom yaar et ak yasina
1: kenyer fm
0: Jafel ga jot nam sunu Ibrahim ba muy tabaske dom ja jot nam bot ma amna juroom yaare atal lu top du dom nu soxno du deureum du fep ngir ma ngi geej tuddu Khalil Mustafa te musma wute te musma wute ci marwa dak safa ngir ma ngi geej tuddu qadim al mustafa tam sama wote ke marwata ak safa rasakhtani al hajj ilahi tayya wa sawra wal jawara fi kaya motax mana def le do nit tabaski su ngeen amé ngeen defan jiw digi xati yo ma sam rab ya zafar لخير مجد المختار يا عبد البصر ذكر قدام ريان باري فجر داو بما لبرار نين كروك لا جيك جيس غاي بدر بام خيسو بك دبير لا يكو دار شيخ ابن فالك شيخ ابن فالي شيخ ابن فالك شيخ ابن فالي سيدي موسى ده Yeah, I'm gonna fall, I'm gonna fall.